سیسی جوتمن دمشویر سفر هشت سیسی آلی ارمنستان دابو زانینه کن دبش شباکور و باشوری اقارا قراباغا چیه دا شرم بهز دیشن پریزدنت رسپوبکا قراباغا چیه خاب خابوک ارائی کاروتونیان سرکشاندو بو اف اقاران دمشویر ده سفر سفر وزیری پرستن ازربایجانی ویدیو دمیانین درباره برگستن چراکیا شهریه یا آتیشا ارمنستانی او لیخستن دربین گرژه بوان و بو دومک گرنی ایاما شویده جعالی هزین چکتار ارمنستانی باجاری ترتد گنده نهیا سهلباد گزیان قپانلی قایناک اسکی پارا حسنلی گندن آقا گروند دومان گلو بیلی Qaradağlı, Təzəkəndiyə Ağdami, Gündə Muğanlı, Rüyamədinli, Rəncbərlər ya Ağcabədiyə, bu gündə Tap Qaraqoyunlu ya Nəhiyə Qoranbayı, Bəbərdavami Arquna Artilleriya və hattınə Orduman kirini. Gün işləcəyən tərtər hattına birindar kirini. Dəmjimir Şanzda Si, Vəziriyə Parastini Azərbaycan.